0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Шотландії знайшли унікальний рукотворний острів, який збудували задовго до єгипетських пірамід. А також про те, як звичайна отара овець змусила британських інженерів повністю змінити конструкцію сонячних електростанцій. Шотландські археологи дослідили дивовижну знахідку на дні озера Лохборгастайл. Вони розкопали невеликий штучний острів, який називають Кранногом. Виявилося, що під камінням ховається величезна дерев'яна платформа. Її діаметр становить близько 23 метрів. Давні люди звели цю конструкцію понад 5 тисяч років тому. Це робить споруду набагато старішою за єгипетські піраміди та знаменитий Стоунхендж. Цікаво, що через 2 тисячі років на платформу додали шар хмизу та каменю. А від берега до острова веде кам'яна дамба, яка зараз перебуває під водою. Навколо острова вчені знайшли багато уламків неолітичного посуду. Схоже, колись тут влаштовували великі святкування та бенкети. Тим часом відома мережа фастфуду KFC планує відкрити свої ресторани у 3 нових містах України. Смаженою куркою незабаром зможуть полосувати мешканці Тернополя, Чернігова та Кропивницького. Пріоритетними також залишаються Київ, Київська область та Дніпро. Нещодавно новий заклад уже з'явився у Кам'янському. Керівництво компанії каже, що обирає менші міста, адже там людям бракує сучасних місць для відпочинку з родиною. До речі, українці активно витрачають гроші на швидку їжу. За даними банкірів, лідером за витратами залишається Макдональдс, але KFC впевнено тримається серед лідерів. А для любителів експериментів мережа запустила незвичну новинку. Через мобільний додаток тепер можна замовити морозиво з беконом. Доволі цікава пропозиція, чи не так? Поки українці куштують екстравагантне морозиво, я вирішила зазирнути до Великої Британії. Там знайшли несподіваний спосіб поєднати високі технології з природою. На півдні Англії сонячну електростанцію побудували на території колишнього литовища. Цю ділянку засіяли дикими травами та квітами. Це швидко привабило комах і корисні бактерії. Але щоб трава не заростала, туди випустили отару овець. Тварини чудово замінили газонокосарки та хімікати. Випас організовують взимку, щоб не заважати птахам, які гніздяться на землі навесні. Ба більше, через присутність овець інженерам довелося підняти сонячні панелі вище та зміцнити конструкції. У результаті обладнання стало набагато стійкішим до негоди. Самі ж вівці отримали чудовий захист від дощу та вітру під панелями. Це ще раз доводить, що технології можуть жити у повній гармонії з природою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Лондон, Берлін, адреналін, рекорди АК.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Сліпучий вихід Дженніфер Лопес у прозорій сукні на червоній доріжці в Нью-Йорку. А також де шукати неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту, якщо Туреччина вже не дивує. Дженніфер Лопес знову опинилася в центрі уваги на червоній доріжці в Нью-Йорку. Вона прийшла на прем'єру свого нового фільму «Офісний роман». 56-річна зірка обрала для виходу напівпрозору сукню нюдового відтінку від відомого бренду. Вбрання прикрашене ручною вишивкою, стразами та зображенням білого птаха на стегні. Над цим образом працювали її постійні стилісти Роб Зангарді та Маріель Гаєн. Вони доповнили сукню лаконічним атласним клатчем та блискучим браслетом. Волосся зірки зібрали в елегантну високу зачіску. У новій стрічці Лопес грає успішну керівницю авіакомпанії. Вона закохується у свого підлеглого юриста, якого зіграв Бред Голдштейн. Цей таємний роман порушує правила компанії та ставить під загрозу її кар'єру. Якщо ви мрієте про польоти на повітряних кулях, не обов'язково їхати лише до Туреччини. Дивовижні краєвиди відкриваються над єгипетським Луксором. Там можна роздивитися долину царів та величні храми з висоти пташиного польоту. Контраст між зеленню біля річки та сухою пустелею створює неймовірну картину. Найкраще летіти туди з жовтня по квітень. Для любителів дикої природи підійде повітряне сафарі над Танзанією або Кенією. З висоти 300 метрів там можна спостерігати за міграцією тварин. Після приземлення на мандрівників чекає розкішний сніданок із шампанським просто посеред савани. А от за європейською романтикою варто вирушити до долини Луари у Франції. Саме зараз, з травня по вересень, там триває найкращий сезон для польотів. Ви зможете побачити старовинні замки та квітучі сади. Якщо ж вам хочеться масштабу, то цього року у жовтні в американському Альбукерке пройде грандіозний фестиваль. У небо одночасно піднімуться понад 500 різноколірних куполів. Провести затишний вечір перед екраном допоможуть короткі детективні історії. Якщо ви не хочете витрачати тижні на довгі серіали, зверніть увагу на два цікаві варіанти. Перший – це «Месьє Спейд», який вийшов 2 роки тому. Історія розповідає про відомого детектива на пенсії, який живе на півдні Франції. Його спокій руйнується, коли в місцевому монастирі знаходять мертвих черниць. Спейд, змушений взятися за розслідування, де фігурує дивний хлопчик. Другий варіант – минулорічний серіал «Резиденція». Це легка та трохи абсурдна комедія про вбивство у Білому домі під час урочистої вечері. Будівлю повністю блокують. Усі гості, від міністра до прибиральника, опиняються під підозрою. Обидві стрічки можна подивитися буквально за одні вихідні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

adesso sei Jessie.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Мадонна влаштувала гарячий сюрприз посеред Нью-Йорка та анонсувала новий альбом. А також розповім про скромного фермера, який обійшов самого Джеремі Кларксона і створив найкращий парк розваг. Поп-королева Мадонна знову змусила весь світ говорити про себе. Співачка влаштувала грандіозний безкоштовний концерт просто посеред Таймс-сквер у Нью-Йорку. Вона вийшла на сцену в яскравому рожевому корсеті та срібних чоботах. Цей виступ присвятили місяцю гордості. Мадонна виконала свої легендарні хіти з альбому, який вийшов 21 рік тому. Також зірка презентувала кілька абсолютно нових треків. Вони увійдуть до її майбутнього альбому. Прем'єру запланували на 3 липня. Підтримати співачку прийшли її коханий та 20-річна донька. Якщо ви давно мріяли про подорож наодинці, зверніть увагу на Центральну Америку. Експерти відомого видання визнали Коста-Ріку найкращою країною цього року для соло-туристок. Тут є все для ідеальної пригоди – величезні тропічні ліси, дикі пляжі та неймовірна природа. Мандрівницям радять обов'язково відвідати Карибське узбережжя країни. Там можна побачити лінивців, туканів та ігуан у їхньому природному середовищі. Це чудове місце як для новачків, так і для досвідчених дослідників дикої природи. До речі, у списку найкращих також опинилися Японія, Чехія та сусідня Португалія. Тим часом у Великій Британії визначили найкраще місце для сімейного відпочинку. І це не знаменита ферма Джеремі Кларксона, як багато хто думав. Престижну нагороду отримав телеведучий Джиммі Доерті за свій унікальний парк дикої природи. Його ферма починалася як звичайне господарство. Тепер це величезний зоопарк, де живуть понад 100 видів тварин. Головна гордість парку – 3 білі ведмеді. Їх врятували від усиплення та побудували для них найбільший у Європі вольєр. Один із ведмедів потрапив сюди через війну в Україні. Тепер тварина має великий безпечний дім. Також на фермі займаються наукою та рятують рідкісних метеликів. Рятувати тварин – це справді благородна справа, яка потребує чіткого плану, на відміну від підступних задумів кінозлодіїв. Днями у мережі запустили дуже цікавий тест для справжніх кіноманів. Вам пропонують упізнати 25 культових лиходіїв Голлівуду лише за описом їхніх підступних планів. Творці гри вирішили прибрати всі підказки. Ви не побачите знайомих масок, костюмів чи зловісних посмішок, тільки чистий кримінальний задум. Це чудовий спосіб перевірити свою пам'ять та згадати улюблені фільми минулих років. Спробуйте пройти його ввечері з друзями. Буде весело.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: грандіозне повернення Шакіри на велику сцену. Співачка запалить на відкритті футбольного чемпіонату вже наступного тижня. Таємниця вашого паспорта. Історики оприлюднили список прізвищ, які мають прямий зв'язок із королівськими династіями Європи. Шакіра знову готується підкорити футбольний світ. Вже наступного тижня, 11 червня, колумбійська зірка запалить на церемонії відкриття чемпіонату світу в Мехіко. Разом із музикантом Бернабой вона заспіває офіційний хіт турніру під назвою «Дай-дай». У перекладі з італійської це означає «вперед». Цього разу організатори вирішили влаштувати свято глобального масштабу. Церемонії відкриття пройдуть в усіх трьох країнах-господарках. У Канаді 12 червня виступлять Майкл Бубле та Аланіс Морісет, а в Сполучених Штатах Америки публіку розважатимуть Кеті Перрі та репер Ф'ючер. Справжній вибух емоцій чекає на нас у фіналі 19 липня. Там Шакіра вийде на сцену разом із Мадонною та корейським гуртом BTS. Я нагадаю, що цей чемпіонат стане історичним, адже вперше у ньому змагатимуться 48 збірних. Тим часом в Англії визначили найкращі місця для відпочинку на цей рік. Головну золоту нагороду престижної премії отримав курорт Клоуфорд Лейкс у мальовничому графстві Девон. Цей парк розташований на території заповідника площею майже 40 гектарів. Тут пропонують унікальне житло – від плавучих будиночків до затишних озерних капсул. Гості можуть рибалити на великому озері, кататися на сап-бордах або ніжитися у спа-центрі. Срібло у цій же номінації виборов глемпінг Бредон В'ю у Вустерширі. Там на гостей чекають затишні будиночки з підігрівом підлоги та власними гарячими діжками на дровах. Бронзу отримав тихий куточок Кая у Херефордширі. Це місце створене виключно для дорослих, які хочуть відпочити від міського галасу та помилуватися зорями. Мріючи про такий королівський відпочинок, ми часто навіть не здогадуємося про власне походження. Можливо, у ваших жилах тече справжня блакитна кров. Історики та генеалоги здивували світ несподіваним відкриттям. Вони стверджують, що мільйони звичайних людей є нащадками європейських монархів. Дослідники склали список із 35 прізвищ, які вказують на шляхетне коріння. Звісно, першими у списку йдуть очевидні варіанти, як-от Віндзор, Тюдор або Романов. Але є й значно простіші імена. Наприклад, якщо ваше прізвище Спенсер, ви маєте прямий зв'язок із родиною принцеси Діани. А відоме прізвище Дарсі насправді належало середньовічній англійській знаті. Вчені пояснюють це простою математикою. Ще 27 років тому дослідники підрахували цікавий факт. Будь-які дві людини з європейським корінням майже 100% мають спільного предка, який жив приблизно у 1400 році. Тож легендарний імператор Карл Великий, швидше за все, є прямим родичем кожного сучасного європейця. Тому наступного разу, коли будете заповнювати документи, придивіться до свого прізвища уважніше. Можливо, десь у шафі на вас чекає невидима корона.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Шотландії знайшли унікальний рукотворний острів, який збудували задовго до єгипетських пірамід. А також про те, як звичайна отара овець змусила британських інженерів повністю змінити конструкцію сонячних електростанцій. Шотландські археологи дослідили дивовижну знахідку на дні озера Лохборгастайл. Вони розкопали невеликий штучний острів, який називають Кранногом. Виявилося, що під камінням ховається величезна дерев'яна платформа. Її діаметр становить близько 23 метрів. Давні люди звели цю конструкцію понад 5 тисяч років тому. Це робить споруду набагато старішою за єгипетські піраміди та знаменитий Стоунхендж. Цікаво, що через 2 тисячі років на платформу додали шар хмизу та каменю. А від берега до острова веде кам'яна дамба, яка зараз перебуває під водою. Навколо острова вчені знайшли багато уламків неолітичного посуду. Схоже, колись тут влаштовували великі святкування та бенкети. Тим часом відома мережа фастфуду KFC планує відкрити свої ресторани у 3 нових містах України. Смаженою куркою незабаром зможуть полосувати мешканці Тернополя, Чернігова та Кропивницького. Пріоритетними також залишаються Київ, Київська область та Дніпро. Нещодавно новий заклад уже з'явився у Кам'янському. Керівництво компанії каже, що обирає менші міста, адже там людям бракує сучасних місць для відпочинку з родиною. До речі, українці активно витрачають гроші на швидку їжу. За даними банкірів, лідером за витратами залишається Макдональдс, але KFC впевнено тримається серед лідерів. А для любителів експериментів мережа запустила незвичну новинку. Через мобільний додаток тепер можна замовити морозиво з беконом. Доволі цікава пропозиція, чи не так? Поки українці куштують екстравагантне морозиво, я вирішила зазирнути до Великої Британії. Там знайшли несподіваний спосіб поєднати високі технології з природою. На півдні Англії сонячну електростанцію побудували на території колишнього литовища. Цю ділянку засіяли дикими травами та квітами. Це швидко привабило комах і корисні бактерії. Але щоб трава не заростала, туди випустили отару овець. Тварини чудово замінили газонокосарки та хімікати. Випас організовують взимку, щоб не заважати птахам, які гніздяться на землі навесні. Ба більше, через присутність овець інженерам довелося підняти сонячні панелі вище та зміцнити конструкції. У результаті обладнання стало набагато стійкішим до негоди. Самі ж вівці отримали чудовий захист від дощу та вітру під панелями. Це ще раз доводить, що технології можуть жити у повній гармонії з природою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Слухай, слухай!
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто!
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: Слухай.ua
14: вже встановив. Зручно.
13: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто!
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Радіо Ностальжі. Життя зі смаком. Obsession.

0: Реклама.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
11: be a cat. І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
12: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
13: Ну, бо це краще за всі слова.
12: А як же слово шпінгалета?
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Слухай, слухай!
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто!
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто!
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково

0: краще, ніж один.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для
5: застосування. OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
7: А ви це знали?
6: Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
12: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
11: Та я поняв.
12: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Слухай, слухай, слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай UA вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: дзвони, дзвони, дзвони.
1: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Запроси мене в сни твої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
11: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
12: Чуєш?
13: Вегас 24!
14: Гра кличе!
13: Вегас 24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас 24!
14: Найкращі ігри на Вегас 24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: Слухай UA вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: І вирішальний момент.
7: Саме час для Кока-Кола.
8: Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: там, що марина.
1: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
3: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Скайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
13: Слухай, слухай, слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай UA вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.

0: нестерпне біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ліки кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Коти до подарунків. Най!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.

0: ще, ніж один.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Спину защемило, і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
14: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Слухай.
9: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

радіо. Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Біль у спині надокучає.
2: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
3: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами.
9: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Чуєш? Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 1.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон!
3: З Лейс смакуємо футбол!
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: де шукати гарантоване сонце без жодної краплі дощу цієї відпустки? Та як звичайний німецький поїзд може перетворити вашу дорогу на подорож до Гогвартсу? Якщо ви вже плануєте літню відпустку і втомилися від примхливої погоди, експерти знайшли місця з гарантованим сонцем. Вони проаналізували десятки популярних європейських курортів за кількістю літніх опадів. Абсолютним лідером став пляж Ніссі на Кіпрі. Протягом усього літа тут фіксують у середньому 0 міліметрів опадів. Туристи кажуть, що вода там кришталево чиста, а пісок неймовірно м'який. Друге та третє місця посіли грецькі перлини на острові Родос. Це пляж Фаліраки та мальовнича затока Святого Павла. Там також панує абсолютна літня посуха. Тож парасольки від дощу вам точно не знадобляться. А якщо ви віддаєте перевагу прохолоді та затишним краєвидам, вирушайте до Німеччини. Місцеві залізничні маршрути можуть стати окремою незабутньою пригодою. Наприклад, поїзд від Гарміша до Цугшпіце підніме вас майже на саму вершину країни за годину з чвертю. Особлива зубчаста залізниця долає такі круті схили, де звичайний потяг просто не проїде. За вікном зелені ліси швидко змінюються на величні скелі та сніг. Інший казковий маршрут пролягає через Чорний ліс від Офенбурга до Констанца. Дорога триває трохи більше 2 годин. Тут ви побачите глибокі долини, старовинні мости та легендарний Равенський віадук. Тим часом у музеї Ліверпуля сьогодні справжній ажіотаж серед шанувальників легендарних Бітлз. Один із суперфанатів зміг зібрати докупи унікальну втрачену реліквію. Це малюнки Джона Леннона, які він колись створив для першого у світі рок-відео. Тепер ці роботи нарешті виставили для широкого загалу. Фахівці кажуть, що це справжній скарб, який вважали втраченим назавжди. Дивовижні витвори мистецтва здатні надихати на зміни, які згодом перетворюються на справжню легенду. Саме так сталося у турецькій Кападокії, де сьогодні вранці у небо знову піднялися сотні різнокольорових повітряних куль. А почалося все 42 роки тому з простої реклами. Тоді місцева компанія запустила над скелями перший аеростат, щоб розрекламувати аудіокасети. Куля не везла пасажирів, але так вразила людей, що невдовзі тут організували перші польоти для туристів. Сьогодні Кападокія – це світова столиця повітроплавання. Щороку сюди приїжджають 500 000 мандрівників. Люди прокидаються о 4-й ранку, щоб зустріти світанок на висоті пташиного польоту. І хоча погода часто виридує, а польоти скасовують, це видовище варте кожної хвилини очікування. Адже коли навколо тебе злітають 250 яскравих куль, здається, ніби я сама потрапила у справжню казку.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». «Ностальжі» – життя зі смаком.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: OTP-банк реклама.
3: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний.
2: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед запитанням ознайомі без інструкцій та контактуйтесь.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
5: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Новини зі смаком. На радіо Ностальжі.
3: Сьогодні у випуску: більше тисячі білявок в одному місці, розповім, як звичайна відпустка може несподівано закінчитися світовим рекордом Гіннеса. А також згадаємо шедеври кінематографа та з'ясуємо, чому серіали «Шерлок» та «Справжній детектив» досі очолюють світові рейтинги. Шукаєте, що подивитися ввечері, аби полоскотати нерви? Глядачі з усього світу знову активно обговорюють два культові детективні серіали. Вони отримали 9 балів з 10 на платформі IMDb. Мова йде про «Справжній детектив» та сучасну версію «Шерлока». Перший сезон «Справжнього детектива» критики взагалі називають одним із найкращих в історії телебачення. Похмура атмосфера Луїзіани, ритуальні вбивства та розслідування, яке розтягнулося на роки, тримають у напрузі до самого кінця. А от британський «Шерлок» переносить нас у сучасний Лондон. Тут класичний сюжет Конан Дойла заграв новими барвами завдяки сучасним технологіям та неймовірній грі акторів. Протистояння Шерлока та Моріарті – це справжня інтелектуальна дуель, від якої просто неможливо відірватися. Якщо ж вам більше до душі не розслідування, а затишні подорожі, то Західна Ірландія приготувала дещо особливе. Тамтешній унікальний ландшафт вапнякових джерел та озер офіційно отримав статус геопарку ЮНЕСКО. Це дивовижне місце, де річки раптово зникають під землею, а дороги петляють між затопленими долинами та горами. Саме тут, у селищі Конг, 74 роки тому знімали легендарний голівудський фільм «Тиха людина». Місцеві жителі досі бережуть цю історію. Туристи з усього світу приїздять сюди, щоб на власні очі побачити краєвиди з кінострічки. Також вони зазирають у загадкову печеру «Голубина нора». Окрім неймовірної природи, цей край приваблює своєю культурою, адже тут і сьогодні у повсякденному житті звучить жива ірландська мова. А от щоб почути величну музику та відчути атмосферу середньовіччя, далеко їхати не треба. Цими вихідними у Свірському замку на Львівщині пройшов масштабний фестиваль духових оркестрів «Золотий бобер». Замковий простір наповнили маршові ритми, урочисті фанфари та відомі мелодії. Свою майстерність показували як професійні військові колективи, так і дитячі ансамблі. Наприкінці свята всі музиканти об'єдналися у величезний зведений оркестр. Разом із хором вони потужно виконали патріотичні пісні. Нагадаю, що сам замок відкритий для відвідувачів по суботах та неділях. Потрапити всередину можна лише з екскурсією. Квиток для дорослих коштує 150 гривень. Для студентів та пенсіонерів діє знижка 80 гривень. А улюблені військові та діти до 12 років можуть зайти безкоштовно. Музика та величні замки завжди дарують відчуття свята, але справжні веселощі починаються тоді, коли люди вирішують створити щось абсолютно божевільне. Саме так сталося з однією туристкою, яка поїхала у відпустку до сонячної Каліфорнії, а повернулася з офіційним рекордом Гіннеса. Вона опинилася в пустельному місті Палм-Спрінгс якраз тоді, коли там святкували 100-річчя з дня народження легендарної Мерілін Монро. Щоб відзначити цей ювілей, організатори вирішили зібрати найбільшу кількість двійників акторки в одному місці. Наша мандрівниця швидко зорієнтувалася. Вона одягла платинову перуку, білу сукню з відкритою спиною, нафарбувала губи червоною помадою і приєдналася до натовпу. Уявіть собі, біля пам'ятника Мерілін зібралося аж 1037 красунь. Усі вони разом заспівали «З днем народження» та успішно побили попередній світовий рекорд. Сама дівчина каже, що ніколи не забуде цей неймовірний день, сповнений радості, сміху та справжнього голівудського шику.
2: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lace.ua.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Настежі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: неймовірна розкіш за копійки. Чому елітні готелі Дубая знизили ціни в 4 рази? Таємниці османського гарему. Як звичайна дівчина змогла керувати величезною імперією замість 3 султанів? Елітні готелі Дубая пішли на безпрецедентний крок і знизили ціни в 4 рази. Тепер розкішні 5-зіркові курорти на штучному острові Пальма-Джумейра заповнюють місцеві жителі. Раніше ніч у таких місцях коштувала захмарних грошей. Але через брак іноземних туристів власники бізнесу змушені рятувати сезон. Головна причина порожніх номерів – це напружена ситуація та воєнні дії в Ірані, які вплинули на весь регіон. Минулого року Дубай прийняв майже 20 мільйонів гостей. Зараз же у будні дні готелі заповнені лише на 30%. Деякі відомі заклади, як-от культовий палац Бурдж-Аль-Араб, навіть закрилися на ремонт. Інші ж скорочують штати та урізають зарплати працівникам майже наполовину. Тим часом історики нагадують про часи, коли влада трималася не на грошах, а на залізній волі. Журналісти розповіли дивовижну історію Кесем Султан, яка фактично керувала Османською імперією замість 3 правителів. Дівчина грецького походження потрапила до гарему в юному віці. Завдяки розуму вона швидко завоювала прихильність султана Ахмеда I. Після його смерті Кесем проявила неабияку хитрість. Вона посадила на трон його психічно хворого брата, щоб правити самостійно. Згодом владу перейняв її 11-річний син, а Кесем стала офіційною регенткою. Вона утримувала вплив навіть тоді, коли на престол зійшов її 6-річний онук. Життя цієї видатної жінки обірвалося трагічно. Понад 370 років тому її задушили під час палацової змови. Але якщо колись боротьба за вплив несла руйнування, то сьогодні справжнє лідерство вимірюється добром. Я знайшла для вас історію про людей, які присвячують життя допомозі тим, хто цього найбільше потребує. Саме таку філософію обрало подружжя зі Львівщини. Колишній військовий капелан Михайло Сукмановський разом із дружиною Оксаною створили унікальний простір. Це перша в Україні педагогічна ферма для дітей з інвалідністю. Усе почалося ще 18 років тому, коли Михайло повернувся з миротворчої місії в Косово. Побачене там змусило його задуматися про допомогу людям з особливими потребами. Разом із меценатами подружжя відреставрувало стару будівлю в селі Підгір'я. Сьогодні тут працює крафтова сироварня під назвою «Щедрий діл». На фермі тримають кіз, овець та 17 корів. Діти приїжджають сюди для спілкування з тваринами та психологічної розрядки. А старші вихованці отримують тут реальні професійні навички. Наприклад, одного з хлопців зараз готують до роботи трактористом. Пані Оксана власноруч виготовляє близько 10 видів сиру, серед яких є навіть лавандова гауда. Ця дивовижна ініціатива доводить, що щира турбота здатна творити справжні дива.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: співачка Христина Соловій опинилася в центрі скандалу через фотосесію у квітах. Чому підписники звинувачують зірку в руйнуванні природи? Тим часом в Одесі готуються відкрити пляжний сезон. Чи безпечно цього літа відпочивати на Чорноморському узбережжі та яка ціна? Одеса активно готується приймати відпочивальників. Міська влада разом із військовими планує відкрити для людей усю берегову лінію від Ланжерона до 16-ї станції Великого фонтану. Проте безпека залишається на першому місці. Зараз спеціальні комісії ретельно перевіряють кожну ділянку. Наразі офіційні дозволи отримали лише два пляжі – Калетон і Безмеж. На узбережжі встановлюють важкі бетонні укриття, де можна сховатися під час повітряної тривоги. Депутатка міськради Світлана Осауленко розповіла, що особисто бачила ці нові конструкції. Також фахівці перевіряють мінну безпеку та облаштовують зручний доступ до води для поранених військових. У Києві обрали нову королеву краси. У залі Freedom Hall відбувся суперфінал національного конкурсу «Краса країни 2026». Головний титул виборола киянка Аліна Зозуля. Організатори наголошують, що цей проєкт підтримує жіноче лідерство та соціальні ініціативи. Цього вечора подія мала важливу благодійну мету. Гості збирали гроші для Інституту травматології та ортопедії на реабілітацію наших поранених захисників. Також під час аукціону вдалося зібрати 24 тисячі гривень. Ці кошти підуть на ремонт генераторів для військової розвідки, яка працює на Покровському напрямку. Поки одні допомагають армії, інші потрапляють у скандали через невдалі фотосесії. Співачка Христина Соловій збурила мережу своєю новою світлиною. Вона виклала фото, де лежить посеред макового поля у темному топі та світлій спідниці. Підписники одразу звинуватили артистку в тому, що вона витоптала квіти заради красивого кадру. Люди обурюються у коментарях і пишуть, що не варто нищити природу заради лайків. Сама співачка підписала фото словами про те, що Україна підступно прекрасна та несподівана. Проте користувачі відповіли, що краса була б ще більшою, якби люди її не псували. Якщо ж ви, як і я, шукаєте справжню незіпсовану красу для відпочинку, то зверніть увагу на хорватський півострів Істрія. Цей затишний куточок Адріатики здатний подарувати незабутню відпустку без звичного шуму популярних курортів. Поки мільйони туристів штурмують переповнені пляжі Італії, зовсім поруч ховається справжній рай. Ціни тут приємні, а краєвиди просто неймовірні. В Істрії є все для чудового відпочинку. Любителі пригод оцінять водні види спорту та аквапарки. А шанувальники історії будуть у захваті від середньовічних містечок на пагорбах та венеційської готики. Місцеві міста дійсно просякнуті італійським шармом, адже колись належали до Венеційської республіки. Адріатичне море тут неймовірно чисте, а сосни біля води створюють унікальне повітря. Для нас цей напрямок дуже зручний. Сюди можна легко доїхати власною автівкою через Угорщину або обрати бюджетний літак. Найбільше мандрівників вражає душевність місцевих жителів. А ще тут можна спробувати справжнє полювання на трюфелі. Це глибока сімейна традиція, після якої вас пригостять свіжими делікатесами. Також обов'язково відвідайте національний парк Бріуни. Це мальовничий архіпелаг, де колись була резиденція лідера Югославії Йосипа Броз Тіто. Сьогодні там можна побачити унікальний сафарі-парк із зебрами та слонами, а також справжні скам'янілі сліди динозаврів. Тож, якщо плануєте літню подорож, Істрія може стати вашим найкращим відкриттям.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: де шукати гарантоване сонце без жодної краплі дощу цієї відпустки? Та як звичайний німецький поїзд може перетворити вашу дорогу на подорож до Гогвартсу? Якщо ви вже плануєте літню відпустку і втомилися від примхливої погоди, експерти знайшли місця з гарантованим сонцем. Вони проаналізували десятки популярних європейських курортів за кількістю літніх опадів. Абсолютним лідером став пляж Ніссі на Кіпрі. Протягом усього літа тут фіксують у середньому 0 міліметрів опадів. Туристи кажуть, що вода там кришталево чиста, а пісок неймовірно м'який. Друге та третє місця посіли грецькі перлини на острові Родос. Це пляж Фаліреки та мальовничий затока Святого Павла. Там також панує абсолютна літня посуха, тож парасольки від дощу вам точно не знадобляться. А якщо ви віддаєте перевагу прохолоді та затишним краєвидам, вирушайте до Німеччини. Місцеві залізничні маршрути можуть стати окремою незабутньою пригодою. Наприклад, поїзд від Гарміша до Цугшпіце підніме вас майже на саму вершину країни за годину з чвертю. Особлива зубчаста залізниця долає такі круті схили, де звичайний потяг просто не проїде. За вікном зелені ліси швидко змінюються на величні скелі та сніг. Інший казковий маршрут пролягає через чорний ліс від Офенбурга до Констанца. Дорога триває трохи більше 2 годин. Тут ви побачите глибокі долини, старовинні мости та легендарний Равенський віадук. Тим часом у музеї Ліверпуля сьогодні справжній ажіотаж серед шанувальників легендарних Бітлз. Один із суперфанатів зміг зібрати докупи унікальну втрачену реліквію. Це малюнки Джона Леннона, які він колись створив для першого у світі рок-відео. Тепер ці роботи нарешті виставили для широкого загалу. Фахівці кажуть, що це справжній скарб, який вважали втраченим назавжди. Дивовижні витвори мистецтва здатні надихати на зміни, які згодом перетворюються на справжню легенду. Саме так сталося у турецькій Кападокії, де сьогодні вранці у небо знову піднялися сотні різнокольорових повітряних куль. А почалося все 42 роки тому з простої реклами. Тоді місцева компанія запустила над скелями перший аеростат, щоб розрекламувати аудіокасети. Куля не везла пасажирів, але так вразила людей, що невдовзі тут організували перші польоти для туристів. Сьогодні Кападокія – це світова столиця повітроплавання. Щороку сюди приїжджають 500 000 мандрівників. Люди прокидаються о 4-й ранку, щоб зустріти світанок на висоті пташиного польоту. І хоча погода часто виридує, а польоти скасовують, це видовище варте кожної хвилини очікування. Адже коли навколо тебе злітають 250 яскравих куль, здається, ніби я сама потрапила у справжню казку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: більше тисячі білявок в одному місці, розповім, як звичайна відпустка може несподівано закінчитися світовим рекордом Гіннеса. А також згадаємо шедеври кінематографа та з'ясуємо, чому серіали «Шерлок» та «Справжній детектив» досі очолюють світові рейтинги. Шукаєте, що подивитися ввечері, аби полоскотати нерви? Глядачі з усього світу знову активно обговорюють два культові детективні серіали. Вони отримали 9 балів з 10 на платформі IMDb. Мова йде про «Справжній детектив» та сучасну версію «Шерлока». Перший сезон «Справжнього детектива» критики взагалі називають одним із найкращих в історії телебачення. Похмура атмосфера Луїзіани, ритуальні вбивства та розслідування, яке розтягнулося на роки, тримають у напрузі до самого кінця. А от британський «Шерлок» переносить нас у сучасний Лондон. Тут класичний сюжет Конан Дойла заграв новими барвами завдяки сучасним технологіям та неймовірній грі акторів. Протистояння Шерлока та Моріарті – це справжня інтелектуальна дуель, від якої просто неможливо відірватися. Якщо ж вам більше до душі не розслідування, а затишні подорожі, то Західна Ірландія приготувала дещо особливе. Тамтешній унікальний ландшафт вапнякових джерел та озер офіційно отримав статус геопарку ЮНЕСКО. Це дивовижне місце, де річки раптово зникають під землею, а дороги петляють між затопленими долинами та горами. Саме тут, у селищі Конг, 74 роки тому знімали легендарний голівудський фільм «Тиха людина». Місцеві жителі досі бережуть цю історію. Туристи з усього світу приїздять сюди, щоб на власні очі побачити краєвиди з кінострічки. Також вони зазирають у загадкову печеру «Голубина нора». Окрім неймовірної природи, цей край приваблює своєю культурою, адже тут і сьогодні у повсякденному житті звучить жива ірландська мова. А от щоб почути величну музику та відчути атмосферу середньовіччя, далеко їхати не треба. Цими вихідними у Свірському замку на Львівщині пройшов масштабний фестиваль духових оркестрів «Золотий бобер». Замковий простір наповнили маршові ритми, урочисті фанфари та відомі мелодії. Свою майстерність показували як професійні військові колективи, так і дитячі ансамблі. Наприкінці свята всі музиканти об'єдналися у величезний зведений оркестр. Разом із хором вони потужно виконали патріотичні пісні. Нагадаю, що сам замок відкритий для відвідувачів по суботах та неділях. Потрапити всередину можна лише з екскурсією. Квиток для дорослих коштує 150 гривень. Для студентів та пенсіонерів діє знижка 80 гривень. А улюблені військові та діти до 12 років можуть зайти безкоштовно. Музика та величні замки завжди дарують відчуття свята, але справжні веселощі починаються тоді, коли люди вирішують створити щось абсолютно божевільне. Саме так сталося з однією туристкою, яка поїхала у відпустку до сонячної Каліфорнії, а повернулася з офіційним рекордом Гіннеса. Вона опинилася в пустельному місті Палм-Спрінгс якраз тоді, коли там святкували 100-річчя з дня народження легендарної Мерілін Монро. Щоб відзначити цей ювілей, організатори вирішили зібрати найбільшу кількість двійників акторки в одному місці. Наша мандрівниця швидко зорієнтувалася. Вона одягла платинову перуку, білу сукню з відкритою спиною, нафарбувала губи червоною помадою і приєдналася до натовпу. Уявіть собі, біля пам'ятника Мерілін зібралося аж 1037 красунь. Усі вони разом заспівали «З днем народження» та успішно побили попередній світовий рекорд. Сама дівчина каже, що ніколи не забуде цей неймовірний день, сповнений радості, сміху та справжнього голівудського шику.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: є найголовніше.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
3: Квіти літала, не думала в безвісті.

зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши, такого чудового літа давно.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: неймовірна розкіш за копійки. Чому елітні готелі Дубая знизили ціни в 4 рази? Таємниці османського гарему. Як звичайна дівчина змогла керувати величезною імперією замість 3 султанів? Елітні готелі Дубая пішли на безпрецедентний крок і знизили ціни в 4 рази. Тепер розкішні 5-зіркові курорти на штучному острові Пальма-Джумейра заповнюють місцеві жителі. Раніше ніч у таких місцях коштувала захмарних грошей. Але через брак іноземних туристів власники бізнесу змушені рятувати сезон. Головна причина порожніх номерів – це напружена ситуація та воєнні дії в Ірані, які вплинули на весь регіон. Минулого року Дубай прийняв майже 20 мільйонів гостей. Зараз же у будні дні готелі заповнені лише на 30%. Деякі відомі заклади, як-от культовий палац Бурдж-Аль-Араб, навіть закрилися на ремонт. Інші ж скорочують штати та урізають зарплати працівникам майже наполовину. Тим часом історики нагадують про часи, коли влада трималася не на грошах, а на залізній волі. Журналісти розповіли дивовижну історію Кесем Султан, яка фактично керувала Османською імперією замість 3 правителів. Дівчина грецького походження потрапила до гарему в юному віці. Завдяки розуму вона швидко завоювала прихильність султана Ахмеда I. Після його смерті Кесем проявила неабияку хитрість. Вона посадила на трон його психічно хворого брата, щоб правити самостійно. Згодом владу перейняв її 11-річний син, а Кесем стала офіційною регенткою. Вона утримувала вплив навіть тоді, коли на престол зійшов її 6-річний онук. Життя цієї видатної жінки обірвалося трагічно. Понад 370 років тому її задушили під час палацової змови. Але якщо колись боротьба за вплив несла руйнування, то сьогодні справжнє лідерство вимірюється добром. Я знайшла для вас історію про людей, які присвячують життя допомозі тим, хто цього найбільше потребує. Саме таку філософію обрало подружжя зі Львівщини. Колишній військовий капелан Михайло Сукмановський разом із дружиною Оксаною створили унікальний простір. Це перша в Україні педагогічна ферма для дітей з інвалідністю. Усе почалося ще 18 років тому, коли Михайло повернувся з миротворчої місії в Косово. Побачене там змусило його задуматися про допомогу людям з особливими потребами. Разом із меценатами подружжя відреставрувало стару будівлю в селі Підгір'я. Сьогодні тут працює крафтова сироварня під назвою «Щедрий діл». На фермі тримають кіз, овець та 17 корів. Діти приїжджають сюди для спілкування з тваринами та психологічної розрядки. А старші вихованці отримують тут реальні професійні навички. Наприклад, одного з хлопців зараз готують до роботи трактористом. Пані Оксана власноруч виготовляє близько 10 видів сиру, серед яких є навіть лавандова гауда. Ця дивовижна ініціатива доводить, що щира турбота здатна творити справжні дива.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.